kukuku la rao tali miran le kodi de karao le pemba atura wo atura kwese atura da da ke guto ke guna karao ya gaga aran roni tele kuru ni man te bati fi karao le pemba mra le se kese lo nshishe wano yegun tu si nshia soto re o shubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi karao le pemba mwo kai arari u le pada yakin lala action action buja waka aroma legun la kwebe arari ro tabi anye didun karao le pemba loko bobo wan agbara po karao le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka ko ogun ibo lo se karao le pemba ero se se pire patu opere ta